Devil Wears Prada har en braksuksess på norske kinoer og knuser ifølge kinolistene kinorivalene sine I åpningshelgen. Det veldig kult. Det jo 20 år siden den første filmen rullet på kino. Så gøy å se at it still got it. Jeg har enda ikke sett den faktisk. Har du? Jeg vil vite hva du synes I så fall. Send meg en Snapchat på Petal Hitmix. I could

0: Ny hitmusikk først. P12 Hitmix.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: skumleste sokker. I hvert fall til synelatende. Stå opp i dag, tenkte ja, jeg får ta på meg sokker. Det er jo normalt å gå med når man er et noenlunde oppgående voksent menneske. Det var det ikke alle hjemme som var så fornøyd med.
1: Du, Keller, slutt å bjeffe på sokken min.
0: Her er altså bikkja mi Gjelle, som
1: du, Kjellers,
0: du kanskje hører, ikke var sånn superfornøyd med at jeg skulle ta på meg sokker i dag. Og det bringer meg jo egentlig bare til en eneste konklusjon. Jeg må ha verdens aller skumleste sokker.

ettermiddagens aller største fest er klar for deg her på Fetsalen. Når DJ Alex Moreno er klar med en splitter ny minimix 12 minutter med den aller beste musikken. Og du, vi sparker det hele i gang akkurat nå.

0: Har sluppet album i dag, Ramon, ut med albumet Ramuelo, hvor han endelig stiller et spørsmål. Jeg i hvert fall har lurt på ganske mye. Han gjør det helt i starten av Lære meg å leve, som han har sammen med nummer 4.
1: Hei, jenter!
2: Hei, Ramon!
1: Ok, litt rart å spørre om kanskje, men hvorfor heter dere nummer 4 når dere bare er 3?
0: Jeg vet ikke helt om du hørte det, så du skal faktisk få en ny sjanse av meg. Jeg har tatt og boostet vokalen litt, så hør litt ekstra godt etter.
1: Hei, jenter!
2: Hei, Ramon!
1: Ok, litt rart å spørre om kanskje, men hvorfor heter dere nummer 4 når dere bare er 3?
0: Altså, jeg har lurt på det helt siden nummer 4 dukte opp. Hvorfor heter de nummer 4 når de bare er 3? Fikk for så vidt ikke noe svar heller da, Ramon.
3: Financiamos todos nuestros servicios.
4: Gracias.
5: Muchas gracias también. Eso es horrible.

0: se at den ikke startet, men du, sånn mellom deg og meg, så den jo allerede i gang, og hva passer vel bedre da enn en låt som i hvert fall funker på rulling, og ikke minst innen tirsdag på P-tall, BB Rexa.
1: Du

en tur innom Nord-Norge i helga, og det var jo mildt sagt deprimerende når man drar ifra 24 pluss og kommer til 2 grader og snø.

Hvis du trenger en grunn til å stå opp litt tidligere i morgen, så kan jeg meddele at Dagny skal ha morgenreiv på Bortenfør i morgen tidlig. Så jeg vet ikke med dere, men dit skal i hvert fall jeg.